Voda ide Želani, idoše v Šumberk večeri, a gospodin Markez ide i sa gospoda ki beku s njim i od Blzeta i Motovuna i Oprtlja i ostalih mest k večeri v Labin. I bivši ujutro polimaši, gospodin Knez i vsa gospoda de Želani idoše na razvodi. A vi župane i vas komun barbanski, pokažite vaše pravice i pisma i starce, ki znaju pravdu i termini od kumfini, meju vami i vodnjanci s guranom. I pokle tri šetimane delo je bilo upravljeno, upisano po latinski, nemški, hrvatski, dokument od štimanih geometri testament, ke ga ne more zatrti njanke povod, izdili mu ime. Istrijanski razvod.

svršeniji od razvoda. I tako ondi vsem i pred vsemi i vsakoj strani poznaniše i navestiše to njih odlučenje. I tako vsem ugodno be, i tako stvoreno be, i tako se razlučiše Bog z nami. I ja, pop Mikula, kapelan gospodina Kneza i vse gospode Deželske i plovan Gole Gorice, pisar na Pripću jesam bil na vseh teh razvodek. I tako jesam verno pravo po zapovedi pisal. Ne priložeć ni odložeć ča bi kom zmutilo pravdu jezikom horvatskim. Ćao, Frančeško, ko ti se para po nikim besidami, da su stari Istrijanci govorili po slovenski, si u zabludi. Da ne rečem da si se zajebao.